owi o shefa no kasa ye ne krofon si nye nipa kasa ne nyame bi ne kasa ne yankopon obi ewewu a onda ho ni 10 minutes ne mwo firi ne hunim na sum ne num ba bi e kwan da bia ne mwo eba ene be mwo hu se ye yankopon no oda so tiase amani bia wo fom ne onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kasa urade misikasa e yire na upe na uni akase mihia yire nyame wadjuma na ase ya kache nyame se nyame majuma ase ya bebo apostolic prayer mao nyame baye se chrede ya mawae bebi ya ubi ya miyamo mpaye o nyame ya utumi ya die nyinaye bebo mpaye se jidia e wose ye nyawo umuni chro se muno e radi ya tie wase maye se jidia nubi Sani ebe ya mani huru wa echa ye huwenshi ye binu mu numa dro wu no mu ye niema enfranu. Ni nyina atu becha ni ye tumia transi wo jidie mwa do ni ya somo. Na se basi ye wienso ye tumia ba unchei. Ene amani bia ubi biara uti ya semu iwo. Ah odifo bebi enfa. Erade usi uni kwain. Mi bompa ye sobe chire ni kwain onfa mfaso. Uni no kre. Erade mi bompa ye sobe mne huo no kre no. Une nkwa bebia owuo wompa urade mankwan firi homra woni munyam na di obi biara brabom ne oyare urade sane ade de ehia na urade fa bibi tunu botom urade de nani daso asa urade manani daso sho ho ni munyam wonkrofo mu o yesu kristo din kase no mu na ye bompa asafo no ka eme kakraka baako nyame ontunu bo ase no nhira opa me number no ye 0244 938 217 0244

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nya metum fo ye shira obebre se nenso odi a chen ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye hu so aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na tumi aye djuma wasuma se me ye Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se mini musa ene mewua enke di ade na meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemo ba kon ahefo nguma etosu mienu no ti edio no enchemo ba kon. Second Kings chapter 20 verse 1 ene no mu no Hezekiah yare owuo ya de na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kan chere ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa full stop we nye false prophet we ye genuine prophet eno abeka chere no tinya ade abeka se migidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare uwe yare na he must bow for Isaiah eba ni nchembe kan chere no se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye di ehia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nye hell. Enu ni ade a esun bo kesi kesi odaseni bia brabo. Na obonsam oye trimodim for papa. Enye nwanwa Bible so we form Jesus obewia obekum no ase. Jesus se ono nkwa ne bai se ne be nyankwa ne nyankwa mro so. Ti ebe wiase a na ode niema a ehunhia no momo esie ni so. Di ehia che ni nyina no na ama ye wirafi kosi se dudu na wu no omoku jem se brebre brebre. Bre. Enye nyame pe no. Osi nye ni pese o kre bia beyira. Enye ade okosi sanasem. O pese yi nyina ye ko heaven. Na ukwa brochi nyi so sori anopadware ya no adure airport se mi ko brochi o passport wo hia se mi ni bi.

Bayan mon paye kakra. Radi kron kron isha obi brese nen suwa ye wap upe na odi abawa se mubiyo. Me bon paye se obi maye inti ase o humumu. Ebra won se mu kwe radi men paye ni se utumi wa hon odin bi diye chire se ne be ya ye tia ebe tia se ye hunsu ebe hunumu. Radi ye maye wo yesu di muna ye bon paye. Amen. Adofunom emse ya isha disuye biyase se ubiya weye o jidini. Wose unya akono ene opepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu.

na boni mu ni ewu ani nyame ntem ebeti afebo iti obi biara wo pese opu boni wo jai boni na wo ba nyankopon chen no me na e fa me so a ekon nyankopon chen na said ye enipa bebre no nam onipa ba kuno aso odin so beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti yesu yesu ni siti a oyene beye atrenefo ne no na emra no de e basem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo ehye emra sem finance ya wo di so se de oyene no aye bone eno se emra no de e basem fom so no no so na de bone adoso no adom abroso achenso enipa pika adom omunya ntiasi e omuntiasi nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone de bi bible si be bi abone adoso nyame ma na adom ebroso mai enye ma aye bone a wuntumi nyaye no adom ba obeboa amwatumi ejai enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na aduma ba be boa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebo brapa aduma djuma ye na ite se kan ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ene ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte ehe enti adom ne adwuma wa ye ni tse otse chloroform se woni gusu ni ayo operation a wutumi ye nwa opane ye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wutumi nimom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka woni gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ni doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia no ye yare na firi ho adom na dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye jai boni ye adom me cheye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no kontokwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo ja ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus ko mu pa. Osi enti efi yebekan se. Yentina boni muna adomono no so ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakra debi ya okon tokwa debi ya uditro debi ya nukunu kun udina tem. Oba anu udibema tem bema anu osheni yire. Ye mkoso ntina yire huye numu na adumono nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numu na adumono nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwa ana. Amasofu bie nyano amu odifu bie nyano. Nke ne difu di ombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ebeye den ena yebeda so atena si wo boni mu anase muni mse ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo nti adom no ba be boayen emie firi boni mo adom no be boayen emie jai boni adom a meshe ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom Liberia na me wo ho na so bia na wo ha meti wonka o se ye firi won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, am I to more? E jani, I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, Adam.
ah minu mienu nka yense ka yemfata nke abofo mpoti jina ane ye wangwa se ey nyame na dumu dosu osi Mose ede mrano ne ba ne Yesu de wo de adum ena aba praise the Lord iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenchreni onipa brabom it is free eye kwa so wo hwa na mfa se bia afashe da kese bi ti se bro nyane ne keka ka ho unka bi hyemu o behenu bi ahyehye enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bere ne manya we manya we wo behenu odia besio efri hifa asumo si se yemfa mra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sanete ebre nipa ye boni free ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osombo yesu ono ne adom osombo nti se yesu kristo ba wa bra bom a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpochiro bo nsema chichiri watum no he will set you free osi oba no maude ho a obeye odi hye ampa uhu yesu a uhu enkwa unya dan kwa unya hunhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankupon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afobue da so ye boni afobue ye da wuo no yankupon twem no amao dan kwa praise the Lord eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye good pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka free nche mu dun kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi ifri se onfri mrenyumamu emu hunembia bim nenim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsu niye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. No wadina don praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye mu enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa mani twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord
Nti adom oye juma kese e pa wo ye mo. Ono odia wo fufro bre. Ono odin si sabaye e bre. Ono omaye treni ata adie she. Ono na bre ye di frank ye di eko to hell forever no. Ono no buye bimse debi. Enkrofono ma si sawo destiny. Hallelujah. Ebi omu ko dan. Omu nko jim. Omu ko heavy. E ya adom. Ti ye dru heavy. A obi en jumi kase. Ena mi yewe. Ena mi yeye se radie da wasi di. Ona mi ye suye. Suye no mremu duye. Meno ni ede ko heavy. Enti sana se wo chine kom. Na so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche. O se na adom eno di nem gidie so agemo nkwa. Me mama wenya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come so for ntira na debida. Ya adom a wodi gye Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye ena madom so. Adom no di nem gidie so agye mo nkwa emfiri mo a e nyankopon akyede. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ni nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo edi aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai afri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hotimasem no gidi osuma mi no die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mu konkwam da owuo mu no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini owusore ne nkwa de ogimidie no owu mpa obesore obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie nyankopon asem so ene de nkronkron ye ni de tren ni de no mso so kọ da gem da wo mu da so ene si twere mo eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betena dom ka no monie nko. Men kaichire. Men fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omuye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo omobon tokọ omukone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se Yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie ese adom abana so Jesus na ho boni ye adwuma wo se anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ
Nwaka si minisika, eye free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma, eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni monyama ye den aboye. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni

shira ni bitumi ayi shira ma foforo radikan ho na boye wo yesu demo na ebo mpae amen adofo no me mse mreka kreni ya ya disua afa heaven ho idin kan no ma wote ase se se wo kon do heaven ya yakopon so be ma wadom a be ma won saka ti ehwe se wo hwehwe yakopon kru na wo man a ye heaven ya etena ho da no eno mo ni ebisa ase mo se se ba so gidi ni wo kan wani gu so hefa na wo kro ihun se ye die mie no nye be nkuma na ye ni fa ye heaven ya na ye hell in which he na a share a sacrifice of praise to God. Say, "Eya na ipe pi bonya misumbo. Yenka di nyami ya mai from all the chair and kwensi ya oto mai ebiani yidi. Dempo mi eke kanya hong. Odi odi mai. Tye kan se ubi amu modne. Se debi a usoria. De radia sine yi radia ye. Enu ni e juma bofu oni e nesro." Si yensu ye fi hako hevi ya ejuma ye kwa yenu. Timi yensha siye hani ye tumia ye ni ye pa. Ene diye di wia disuye ni nina ane se. The service that pleases God. Ejuma e so unyankupon eni. Hebrew for ngoma no itidu miyense nche mudu nsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo eni adiche. Ena umamu eni empasuo. If you say, sir, for a bono, a sonya coupon is set. Sonya me any papa, papa, papa, papa. The service that pleases God. Ubiya wo ya sibia, a wo fro hon o jidini, wo ye a juma be menyan coupon. So ubi su wo ya snu nyan yin ni ansa na bit me a ye juma be sonya me and wo se obey nya mini pa obey nya media obey nya me ba. Sene beya, bibia wo yeno, ubetune. Ewe se, wun hiya ahon odin, ahon ibe so nyamieni. John se, dudua wo chino, wama untumi so me yi nyankopon ma. Nise, odi wuhuma Yesu Kristo, wama untumi ni ahon odin. Boni ya untumi fuwa ahon odin, unyansa ya untumi ya Yesu ba obwaw. Adomba obwaw, ema untumi jaisa ni ema ni nina. Enuna ye kase, emfa hon se ni ya wesi ya konkain ewo hun humo. Emfa ho se ne wosi adru soro e wo honhum mo se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mbatwe gina asase so ne nyame o wo soro di nkita ho a e good relationship be nyame mpese eso ho a o se ye mra fomo so ne nipa o matwa ye ho hia no eno wo mo enya yonkofa e bi hia ye moa enso ye hia bi moa. And he said, Basse vertically, ni nya me wa yonkofa, horizontally. I will say, ni nipansu su nya a yonkofa, dinku ta hon. Oma ye nye, krumkrumu niyama. Seye na mwa. Na, ye ye krumkrum anse. Ye de meditation, ye Bible nkwa, ye she ubikura, ye wasi ye chiana, yuntumi ye dey. Chiaro. Na, ya kopim, ye se ken. Ye nkansori mpo.

0: Nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a obebu asase su ne ma nyina se sum na so ade ye osmafo Paul kai no Philippians chapter 3 Filipo 4 ma no itimiensa ye kan every enkan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere Nensu ampara midasu mibunu minyina difirie. Mewura di Kristo Yesu huna ebrosu onunti. Nitina mifri nuwamba ninyina. Nemibuni sesu mna suwa de. Le Kristo ayeme mfaso. Iti uwe omu kachere mimate masofu nipabe omu kohono omu ye 7. Esu brother no holiday no ye bompaye mi bompaye wi anamse no se ne mami ya ho kekesi tie se wu a o se me kochie ni kuno tuka hu ni e koda wi nya kochie o me ko na busuafo no nyina ho em de gu on so hallelujah e ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bia madro hwi hia me bio se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa wu o frere ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai Otini siusa na misheni nkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusu ya fuu yine dini wanda se se wenya heavy ko. Arenda utini siusa. Okachure ni se nisi sa so nko deeper life. Ene wa show mi se. Oko deeper life aso wubo. Na ebini mwenyam faso. Ude trao se ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu zoom. Ne dawbe kwe ni egusu ono. Bewo se heavy kuna heo so sonko. Adofu no mdiye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wanwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na ochi bakuno. U nyankupon adum asempa. Ene ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba. Babu mayeti asese nyankopon bo ni pate se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twen ani twere Yesu no twen ani twere honhon kronkron. Ene okacha se mumma ye nya onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no. Ene obonsam ba da mu nche no okacha se nyame wonye correct kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nche se o shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie me ye adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free ye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye Ojo, tini, kron kron ye. Eni niema papa wo nyami mwa wadi bo ni pe nina. Eni nipa mubiyo. Eni jie, asumjie, abojo chire, ayamoye papa ye jidie, ojo, eni daho. Eni nipa mubiyo. Sese di ababe sha na eno, eni honamu nyuma. Ne dedi pefe jama mo yifin ehohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufu apreapre kunsukunsu papamu ni tan sabrago boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enunko ana abeshe ni pom ne yakopon si dabi misuma yesu amna bewiase se ne beya ne mofuna bonsam de ahye ni pom beyi ni nyina efiro no di nyame ahye ni pa kuma mu bio hallelujah Neno na Bible se enamadumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nwenye ni daso. Adum, adia, wu tumi mfa sikanto. Mfata umpo, ni nyankupon dia cheo. Eni efreni se Adum. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo ti mienu nche mungwa tre ekosidu no. Na adum no dine mjidie so aje mungwa. E mfri mwa e nyankopo achedie. Hallelujah. E mfri nyuma muna ubira anhuwa huwa neho. Nyeye nadia oyoye oboye nkristo yesu muma e nyuma pa. Au nyankopo esiesie atuho seye nanti muno. ebre nyankopon bo nipa adam ni eve wo trum ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no no nam yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye kristo yesu mo eno na paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye oboye kristo yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se yesu Emi yuma pa wo nyankopon sisi ato se ye nanti mu no. Iti wo sakra holiday bie nim live bie nim. Wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu. Wo gento kokon a ye nsan konkoko bie wo. Wo ja sanwi a ye nsan ko bia ba bie wo. Ye nkwa peteshi ba bie wo. Wo je adwama mo a ne madada ne nyina twam. He. Eno me nyina ye foforo ye nsa nko adwama mo mu bio ye nkwa ware seye mu bio ye nko otani ni tani akayo mu bio nyame abo foforo nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew wa ye ye foforo ewo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry Okoba meme konto kwa. Okoba meme din sekuro. Okoba meme chimpna mwe jamai. Eti si obi wo kristo mwa. No madade ni yine chum. She. Eno me yina ye fufro. Enye freni kristo sumne uwa. Na uko heve nyese mitu ya mitu. Mitu koleshe mibo bawa sode mibo tontom. Ti miko heve wa home. Eka ya nuku di aseke huya. Eye nsisa. Change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. Ebre ni kodimo subani nchana. Juno sani mrano ye huo. Odifubi otise wo. Ufrisuru na aban senchene. Nkwano aye. Keye naso fubi oboni tinko sa. Jesus yuhene sa. Nwa ridi na wono. Osibarafu jet flattery no jet nyigiso no nokre wo mu nyina ne se we are so penny so nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na otwe bi empre no ensusu wunia wo foforo umma me no papa wo na na de tia sorry demo umma me kontokwa papa kontokwa so so kun be free o papa wi cigarette so wi be free papa wi sa so wi be Papa chempra, uma mitu kwa una ako frene mpra breno. Ususu chempra. Se upeso ko heavy mpa Nicodemus. Feni yo. Jise unya ufufro wae. Nicodemus ae kekura anu on chempra u. Emre dulu u jisu pepe epe. Ochini kom utiade tuo. Sike bie beba nisembia. Uyisu ntutu so dudu buwe nyamie juma. Ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough. Yi se wofufro. Papa no odwe ho a wose what. Ba bi ma nyina dura ma fujuru se ye de ma ko wura me ma me ye mu bio. Ni asan ya wo me. Jesus se hwe. Me ne ni di asase so nkomo wo ti ase. Me ka sro dia wo be re no ati ase. Enye nwanwa se na nipa pi wo ka heavy o si mm. O ka hello si mm. O mo ti ase e wo ka wofufro si mm. O ka adum o si mm. E kan koko sika ho asabia ko beti ase ko bi e ton di jo beti ase ko ye ji ko fa de mo beti ase ye ko Korea ni China ni Dubai obeti ase na bible mo asabia de ko heavy oni ti ase kra what are you living for ti woni mu nyansa woni se nipa bi akọ Dubai cheo o ma wu o ma fa hwe ankọ Are na won trust na won che break na won hwe aduma kira kwan won hwe nkwagye kira kwan hwe nsisa kira kwan se ne be okawe ni gusu abetumi wura o man papa no mu ne ye mfa sika nkọ no ne ye mfa degree na se nwoma nkọ no se ke Nicodemus no di nka wo ho he was a theologian bible teacher Israel mu kire kire ni pa ni degree nya de ketua so Jesus hu se nye sa ne ma ne de ko eya wo foforo se wo ma me no papa wo na se ensisa maya menyame nwo hwe se ensisa ma hallelujah enu mu nyina ne kwa sori ya boya su ya shade 1963 ena me boya su o techi mai so ne minimu nyame better this are so mum my boss is in a minimum ya mo coming to kwa me no be kun ubisi ebe kun fine.

pie. A radio cronkray shall be brace and then so dear chain. A bomb pie is a brown semo bay. Radi my entire seal or hum. O yes, you demon a bomb pie. Amen. Adofuni e pese e kayo adisuya e shase e nena nyamia dumedi bebewe e the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiya hiya no. E shase e ni e mauti ya se se. Kwa hiya hiya no konkum kwante trete no ko uwumu. Uwe ni ewe. Nenso agre huse mni se ni paka krebi eno omu nam kwa hiya hiya no so. Nye nyami pekura. Ni nyami su nsisani nshishe e se ni ebeye dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hun se, enya gudie. Ena ye hun se, omu monam kwa ntetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na ansu upien omu gujimsa. Ena ye fe finding and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahonya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato draw wo ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra

yam pese bom pae ne tie yankopon asem radi tumfo yishra wo bebre se nenso de a chen etue ni hwe yachia na wo twe twa mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye waduma kwa e bom pae sa sitna wo de amaye ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo de mu ebra won se mu be mpae ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye e da wase wo Yesu de mu na ye bom pae amen Adofo num ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne ayesua no ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we are wo mu eniema be na odi wani esisu awohwe eniema entra hoda na ase nea etra hoda ifi eno so no yahwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mu akọ. Tino smafo Paul kachre wo 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fo ngume tosume ni ti na nchemu dun otwe. O se, na yehwe no ma ohunu ye Paul, Peter ni James ni John ye ba ye no, Yankopan dum nyame bia ni maye hu se wiase da ho tetre, e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ. Bibia di ye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu ifise no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina yase tena yetie yeti wiase a ebetwemu akọ Yeti wiase a eneme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwe wa dwie gyna so se menke kan ye nkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensai woni pedua na wo ho no ne wo hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise bie nyame na ye nsɛkyerɛ ne no pese nipa hu wo kra na wo hunu sɛ ne mmere bi meka kyerɛ mo no ne no pa ho dia ye mfɛ ni hunu ye kra ye mfɛ ni hu ye honhom enso enu ne ma ye nipa efri wo mu pɛ esi nipa no wu nti wo kra ne honhom no entwe mu da nti no osoma vo pause sɛ basɛ wo di banku wo di koko ne mo a ma okra no nso biribi ni ne die ni nyame asɛm yesu se enya bodon ku no nipa di tenase ne mo ma sɛm biara a efri nyankopɔn nom ɛna wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wo dia ne sɛ wiase na wo huri dwem na wo bɔ nwom tete ni ade ɛde ni nyame de ne bible da kru be hu nyame ube hu bible so ye hu hwea enye ye eti ene ye toa so asema ye hwe ne sesie wo ade a entra ho da na ne yetra ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ne twem akwade entwem da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwem da eye afebo eye heaven any hell. Heavy or waffy ball. Hence, who are waffy ball in Tremuda. It is bra wo to a bassano ye a chian corner. She shall heavy a chirac quine, and tis a hell and a woo crow. Minini, minini, minini, no at you in our ho. A ho de obeje de ho, a chinye beady ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, I wish I see a winyida. Matthew chapter 25.

from Nano Meno Shadisin be as living our burdens with the Lord. Se ye jaya this way nyina na se ye dia this way eto ewrade so se nia itie ye no ihu se agidifo pi ne yeso ayade so a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amanehunu mo manehunu kro mebasa enhye nyankopon ni munyam te ne ye to asade suano suna ne ye hwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua utwe mutai na oni betene ye pa. Se ye ti se wi ase ya manie wi ase. Eye wo how wi ase. Abonse mu di hine wo hei. Utwe mutai ubeko amanie mo. Adesua beba wo how ni atetie beba. Se ba ni sa edie na wo se wo ye. Ye di nkan titifo no edie na omo ye what did they do na etosumie no what should we do yenso ebasa de na wo se ye na etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amaye uka Matthew sempeti du ba kon njichemo edunu otwe a ye rade Yesu Kristo na oti ne ne na ofre ni pe wo wiase nyina omo mo kwa sori na omo mo kwa sori nyina ye nyankopon abode nyame na ebo nipa nyina omo masakra na omo mo sakra ye oti ne ne efre nipa nyina se mumra mo mo aye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mo ahomugye se mumra menchen mesue mu na mama mo ahomugye momfa mo konua ento me so na monsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wɔ akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene kansa asem na ɔte ɔto nsa frɛ nipa wo wiase nyina sɛ yɛmfa yade so amra na sɛ ɔyɛ ɔgyidi ni a na sɛ Kristo ɛfrɛ nipa nyina ade nti na ɔsɛ ɔkɔsoso a wade so a ade so a yɛka egu ahoro bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma

0: huasem odwuma mu asem usuku huasem enema bebre ena titi nipa eno na ewrade eti ne ni aka kyerense mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wose ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekae no ede na omoye Abraham eyo jidini Abraham de ne hu amo nyankopon Abraham te asimo nyankopon eno nkyerese amane ema oso ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba eti ne bae ne se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba besei abofo na omokose kuro no omofa ne ho ema ma waduane di ejiwa eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na kyese sra abofo eno amo aduane die eti ne bae ne se omoka omutri mo po nyina kyerɛ Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiribone eti kɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no ene o hya ase e no ni Nyankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no mien samre ti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham hya ase e wo ne mpa ye bonum ni se Nyankopon ye Nyankopon ye o treni ni eti nya de a o be se ne bonyefo ni atrenefo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro eno ti su ba duana enum eno si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se eno su su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ena Abraham si duana enum no kra wo soro eti me de ku duana ne o si nyame si se mi hu duana a mi se mi nya dai o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa ɛna ɔka kyerɛ nyame sɛ bia na anwura aduanan na aduasa nso ɛ ɔse saa mehu aduasa ɔhɔ mo yɛ atrenefoɔ no a ɔmudi ma ɔman no mensɛe no Abraham de ba aduonu bio sɛ Awurade mehwɛ aduasa no bia deɛ ɛnyɛ o woyɛ sɛ nea nneɛma no yɛ no a Lot mpo a wɔyɛ ɔgyedi ni ɛbɛsi saa mmerɛ no ɔyɛ trenini ne nyamesɛ mpo a wɔnka bi ade ebechi makuro na se ansa na oka se evangelism owiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trade for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for saying ene won cry ha atreni for saying ene wotema atreni for saying ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edram sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de ne wo se yeye se ya gidifo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidifo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia gidifo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kukodro nsu omudie wono na omuye video edi to abontin se die ye ye nie ya kata kata ya enim. Na ojise o kata wa nifri nipa enima nyami wa unu. Iti ya usi ya ajidi fuo yiri ya huni ya dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no ojidi ni ya wenya mania. Ajidi fuo pie di ya nimo kain Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amanie nesu nyame kronwa enu yi amanie efriyensu. Mofa mo dajen eni mo hau ento mesu efi semi jine mohon. Edena Moses inso eyeye. Moses uhuse. Ushe Moses uhuse. Israel fono omaye bonye te nyankupon. Nyankupon aye na jense obabe sei omumunu nyina. Nwa bomanfu fro efri Moses mu. Se ye na jidi fubi osi yes. No, no. Mika munti enu. Nyami kuwa mu na famiye fufro. Israel abusye kuyo na edahono. Nyami beyi nwa ye ni Moses diye. Obeyi Israel efri ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekaye. Ebra unyankupon pese. Osei Israel fonu nyina. Na odini ye omay fufro no. Edie na Moses ye Exodus eti eduasem ye nu nche mudu ekosi eduna eno. Exodus chapter 32, 10 to 14. Ose, mwenhunu omeyi na hwe, oye omaya wakon asne, na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifa wominye omayi kesye. Nyamia sema okachire Moses isu obeye no no. Ina Mose pa eradini nyankopon echeo. Udiman paye, intercessory prayer. Na eradi, adenti, ena ubu hurutia omaya. Udi ahwodin kesye. Ine ensa edinko yi wo Mizrim asasisu baye no. Adenti na Mizrim fonka se, ajimboni binti, ena ubeyi wonko ese okono wako kuo. Na wapra won efri asasieni. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaino enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwe ni masa ujina wanai so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradife gana mai. Sese bebia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efe guo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se wuboni ya udiye nunyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mpaye e kosu onti e na wuni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna otu abone so. Sekre wajwen osura himana ede. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wifwe sa jidi fuo beye o dimampa e tise niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi radime nye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ano. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua, wuka, unhwa, untamsi, wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan, ehwanse mu yinyina. Medi bema wasifu, no we diso ekusida. Tienche mudu na eno. Wose, ena bonye eradikan se, obeye ni maino, eye ni ya. Odiman paye de debano no. Se gana fon fa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehune ye odiman paye a enipa no wo boni mo. Omde omo yoma dwen se boni omu di bibie nsi. But asem kese da hopa. Amani hunu kese da hopa, jakese da hopa. Se ye di ye odiman paye Yankopon be hye ne ho animo nyam. Samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko. There are so many problems. Poverty, hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. be bia wo be fe bia be bia njo be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye GS book omo lanche o se en en kwa kwa de mse ba paper abroform de da bridge ase omu ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwen se jama wo nko na wo amane ye hunger ekom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena tona semachwene wudie huruo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na wachi bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Se ni awotiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyamensa kra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa ntikoso atini si ogu kunu nyameso nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye wo papa na se wo maame no sakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana no mu nima gye sakra ho maache afifa edia toto ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die ni pom kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any ni pom wo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ha han pom fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye konkura se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etis ye yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo ye ho a osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bompae ma ni bonyefo ye de ensakra udifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane eme ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bompae se ne be yankopon mo bru hu be ba o my gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom pie one kasa ubi ye di mama ubi no kai hun se ubone no udia to cavalry. Mambu jara e de aukro. O si se basi ubi ye di bonye ni David ne kayo. O di boni she na kuma udia she na kuma ubon pie nyame ye de untie. E ya trini fo ene bon pie nyanko pon ye de itie. Ni boye di impaya ube bwani se nyame biye di boye ni ume mobo. E ni panu bi wakene wo uo bo si nyame uji mia mi ni boni nubio nyame jenwa. No sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na odini di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi ame mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mreso, eradie drien su, ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie chwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biara demo sa adoni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho. Urade mbi hye se sa ne manu nyine emfri wo akoma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadi hye no a epi wo cavalry na urade fa te wo nkrofo ho. Ne yi emfra amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa asafo no ka amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira wo pa omu a wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938. No, I'm saying that this year, biase, say looking at temporal or eternal things. If we are we, a dear niema and a woche, niema entna hoda, and I say a norma etna hoda. A name a pew, we are see a tna hoda, beans so entna hoda. Dear hina, we need a dear tree. Be kind, 2 Corinthians chapter 4. Korinto fongoma etosu mi eni ti nai. Mekai inchimu edunum eni edu ensiano. 2 Corinthians chapter 4, 15 and 16. 2 Corinthians chapter 4. Yenkai verse 18. Chimu dungo chino. Ose, na yenshe enoma uhunu. Nemo yenshe enoma uhunu. Efse enoma uhunu no. Enche na chum. Enoma uhunu no. And eternal hoda. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yesha disuana sin me maute ase se. Oyankupwa obo surini asasino. Onimuse niema odia maye wiasi henyina. Dakro upe wumpo. Ya uono ebitwem. Se niema na imtwema onsu betwem wako. Eti nyami pese ye makwain na honhumu engosira no Yesu disra ye nisuma ye hu se ewiase ya hoho ne amamfrafo ne ma ye kurekure mu nyina da kro wonse no ntumi kura hwe mu bio no apon adwuma ne mu kwa koshie nyankopon a odo be ewiase a opese nka wo do no na wo sumo no na wo wie bibia ama okotena bibia owuo ni amane ne oha ne di bia enie nenso enam bo nsema wo mpeni pa yie nti se de odi Yesu ko be personal ko kire ni wiase ahunya de ni animonyam ni ejapade nyina no ewure ni pa kuma mu a bibia ni ho odi tutu a ebetumi ayeyie osore e no ho no odwene e no ho mpae no obo wo ka nyame oso nyame ne de ai wo ka se heaven oso hwa na ko ho aba wo ka se hell a nyame ni trimu nyade no odi nipa to gem otete ho sa obehwe no oda sa eje no wafani eme uwiase ya nyame. Nyame ya oye nyame na onye nyame biu. Sika ye nyame. Gold has become his God. Sika abe ye ni nyame. Ni nyame enye nyame biu. Enwe ye ayrehu sebne asemwa e ha dwe papa papa papa pa manugusu amikase ebin mu kan wani egusu ahomachi omuko owuo mu ne owo wiase nyinara ojane ha okakoshie nyame a wanhwehwe no no nite na ye hwe asema watu dinse perishable temporal things on earth enema bi owiase a esei enema bi owiase a entena hoda ewo asase so Eti se huyo unyansafu anao bajima, unfa hon koto adia eseyeso, ni adia entina hoso, entina hodasu. Udu humbe tu nyamia onseye ni nyamia unchemuda. Udu humbe tu nyankupu ase moho. Vise osi osuru ni asasi, ebe chwe nyamia.